igitondo cyiza kuri mwese mukuru gutega amatwi hadyo disk zere ko mwaramutse imana mwarukanye imana twa mwarukanye amahoro abayisilamu zere ko rero ilaid kubwa yaraye igenze neza muri rusange uyu munsi nawo mukaza ko mfite rero ibyishimo muri societe Kwa ikaze rero muri 10 preview entrepreneur mu ndayi si yacu kuri uyu wa kane tariki 28 z'ukwezi kwa gatano kwezi na ko kwagiye ubupfundikiye neza cyane kabisa 10 preview yacu ya nyuma y'uko kwezi Kizere ko rero twabanye neza muri rusange twizere ko rero byari giza kuba ku munsi wa mbere uko kwezi kugera ku 10 preview kwa kane ya nyuma kwa kane muri rusange Hari njye ko tuganira ho rero muri iki gitondo cyo tuzakwateraho muri rusange amakipe ya none no kwisa komere kugenda hamagara abaholandi na South Africa baraye bahamagaye nabo muri rusange ese ni bande bahamagaye hirya no hino ese ni bande basigaye Turashimo turi muri rusange rero ekipe ya Barcelona yarayibonye rutezamu mushya yamaze kuba deal done n'umwongereza muri rusange akina asatire ko haja kuwande gi umoso rimwe rimwe gakina ari no mu central forward ekipe ya Crystal Palace yatwaye igikombe cya UEFA Conference League UEFA Champions League ni ku munsi wejo bundi finali sakune byiri z'amanywa nubwa mbere yo kubona finali ya Champions League rero ku manywa yihango esomari Arsenal ese ni ekipe ya Paris Saint-Germain Tatamu tuwe mbrosa njero ni lujeta mbijenu za mkano hanu iwachu mgano Afrika. Icho wa mnyechi ndero nuko kungano wachu Afrika rafuka iwe nubijinse gusa. Icho wa mnyechi rutini nijose nukimichino ya bale. Makipe ya mbele maza kujira kumichino wa nyuma. Yone kipe iyo Murgwanda. Bugambiru mateka rero kipe ya mbele Murgwanda. Yazo kumichino wa nyuma. Kujungwana Afrika rero nuko ekipe y'igihugu ya Senegal nyuma yo guhabwa idarapo ku munsi w'ejo bundi idarapo yahawe rero uwo bita Kalidou Koulibaly ndetse n'abakinnyi bagenzi be bagomba kwijyana rero mu gikombe cya cy'isi uwo bita Pape Thiaw akaba rero ngo atumva ibyo kujyana ikibi mu gikombe cy'isi atarahabwa amasezerano mashya baje gutere mu rusange rero ni iki kiri kumubuza rero kujyana ni ekipe rero ya Senegal

The Man Shafts bayita ubudage nabwo tayari bamaze guterekera abasore banze hanze babo kabisa muzamu yitwa Emmanuel Noah kintu kipe ya Bayern Munich bita Oliver Abumana kintu kipe ya Hoffenheim ndetse na Alexander Nobel kintu kipe ya Stuttgart abakina mugarero barimo bita Waldemar Antonio kintu kipe ya Borussia Dortmund bita Nathaniel Blauna kintu kipe ya Extra Frankfurt Pascal Groba kintu kipe ya Borussia Dortmund bita Joshua Kimmich kintu kipe ya Bayern Munich bita Felix Nimisa kintu kipe ya Borussia Dortmund Alexander Nobel Pavlovich kintu kipe ya Bayern Munich bita David Luma kintu kipe ya Red Bull Leipzig Antonio Rudiger ya Madrid Nico Schlotterbeck kintu kipe ya Borussia Dortmund Angel Rostera kintu kipe ya Stuttgart Jonathan Tah kintu kipe ya Bayern Munich ndetse no bita Marc Thiaw kintu kipe ya Milan AC Barutazamu ya mwangaji kumbiru vita na dieme Amilia chenichipi ya maya 05 Maximiano Beiri chenichipi ya Borussia Dortmund Leo Goreska chenichipi ya Bayern Munich wavita Merin Kala chenichipi ya Fremburg wavita Kai Havertz chenichipi ya Arsenal wavita Jamie Lewinga chenichipi ya Stuttgart Jamie Musiala chenichipi ya Bayern Munich Rio Sane Galatasaray da Denise Undava chenichipi ya Stuttgart Foreign Vits Liverpool nesono vita Nicky Vortimed chenichipi ya Newcastle United kabisa Nicky Vortimed akabarere mu masore rero amazuga amagara kabisa n'umutoza rero wa equipe igihugu y'abadaje South Africa South Africa

Tukawa hikasa mtu nisoni ya choro kuri wakane nizere kwa maricha, nizere kwa mngiriwe neza, nizere kwa mfite byose kano kanya. Tukawa hikasa kabisa mri shorero iza kwenye kwa isai sambiri, etu mwatu kiganirere, iwinu iza kwa bijezgorero hirya no hino kwisi. Iyi tukawa tenzo.